0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Od Maksa i ekipe pozdrav za dijasporu, Merlin u nastavku, Bosnu Behar probeharao.